vie au bord. Fi kebe le pogalea, mukao. A ou kebe doa, mukao. Nek bani tekbe la goye cha, mukao. Parce que a me bou benya, mukana me bouo. No nya doda siwa, vovo man no asi o kaka. Kafla, ana home, a kong oti doda yame. Be anya, nou kole da la webu meo.